Y se va María su nene puñaca. No se va a salir a mi arena. Liburu irekiaren horrietatik, aur bat jaiki, eta liburu gainean paseatzen hasi da. Eta honela hitz egin du. Jende nagusia lo dagoenez gero, nik gure izeba Maria sunekarri nahi dizuet gogora. Liburuaren autorea, artean, lo dago. Jende nagusiak esaten du, gure izeba Mariasun urputzu batera erbizela. Eta orduan, harriko eskor batekin burua kolpaturik erotu zela. Baina guk, badakigu, izeba Mariasunek berak, hala esan du, urputzura erortzean izar baliotsu bat aurkitu zuela. Liburuaren autorea, lo dago. Eta aurrek, izar baliotsu hori ikusten genion izeba Mariasuni. Batzuetan bere ile orailkizkurrean, besteetan bere altzoko pulsikoan. Inoiz orkatilan, urrengoan horra irean nonbait, buelta bat ematen. Eta gu, izeba Mariasunen gana inguratzen ginen, izarraren bila. Eta animaliek, ez zioten izeba Mariasuni beldurrik. Eta hor nabaritzen da, bihotzenekoa zela. Urtsintxa ere hurbiltzen zitzaien eta. Urtsintxa ez baita, persona gaiztuen gana, egundo etorriko. Liburuaren autorea. Dago. Sarritan, izeba Mariasunekin errekara joaten ginen. Eta baforeki pilak egiten genituen. Papera tolestuz. Eta bafore bakoitzari gure herriaren bandera eta hortzadarraren kolore bandera jartzen genizkion. Eta gure ontzio kur gainean soltatzen genituen. Harrezkero, errekan behera beren gisara joan zitezen. Izeba Mariasunek itxaso zabalera ino, iristen zirela, esaten zuen. Eta jende nagusia, liburuaren autorea eta aur serio guziak daudenez gero, izeba Mariasuni buruzko ipuin gehiago kontatuko dizuet.

0: Hey, baby, can't you hit a telephone?
1: Haupa, hemen Gorka puntutako mataldeko gitarrista, eta gure azken diskoa aurkezten ibilita gero, ez gara modernoak, hemen daukazue gure azken singela,

0: es un mono en vez de un perro, joder.
1: Irola irratia, FMko 107.5-ean. Adierazpen askatasuna bizi ezazu.

2017ko maiatzaren 18an, Gasteizko Errekaleor auzo okupatura argia moztera joan ziren Iberdrolako langileak ertzaintzaz lagunduta. Eusko Jaurlaritzaren industria sailaren aginduei jarraiki auzoa argindarri gabe utzi zuten. Bizilagunek desobedientzia zibilarekin erantzun zieten elektrizitate kaxaren inguruan arresia antolatuz. Ertzaintzak hiru pertsona atxilotu, hainbat lagun zauritu eta kazetari bati gutxienez eraso egin zion. Errekaleor Euskal Herriko gune autogestionaturik handiena da.

Enplegu prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Mila bederatxireun da laro eta bateko maiatzaren bosta. Bobby Sandsen eriotza. On the Raven Belfast. Mila bederatxireun da laro eta maikako maiatzaren bostean, Ipar Irlandako meiz espetxean Bobby Sands hil zen. Meizeko espetxea labirintoa edo eta H blokea bezala ere ezaguna, Belfastetik ego mendebalderantz 14 kilometrora dagoen espetxea zen. Bertan, Irako preso zein paramilitar unionistak espetxeratuak izan ziren 1971ko urtetik 2000. Urtera. Espetxea itxi zuten urtera arte alegin. Irako kideen goze greban, 76 egunez parte hartzeak eriotxara eraman zuen Bobby Sands. Greba hilabetetan luzatu zen urriaren 3 bukatutzat eman zen arte. Bidean, Irako Irish Republican Armyko zein Inlako Irish National Liberation Armyko beste 9 lagun ere hil ziren, eta beste askok grebaren ondorio latxak pairatu zituzten. Euren aldarrikapena, preso politikoen estatusa aitortu izan. 1976an presoei preso politikoen estatusa bukatu zitzaien eta ondorioz hainbat eskubide galdu zituzten. Horrekin batera, beraien jardueraren izaera politikoa ere bukatzen zieten eta gainontzeko presoen estatus berdina emanez batzuk zein besteak kriminalizatzen zituzten. 1981ko greba 5 urteko borroken puntu gorena izan zen. Borroka mantaren protestarekin hasi zen 1976ko irailaren 14. Presoek gartzelako uniformea eramateari uko egin eta beraien arropak janztea aldarrikatzen zuten. Bien bitartean manta batekin jantziko ziren. 1978an protesta zikina etorri zen. Presoek uko egin zioten beraien burua garbitzeari eta ziegako paretak beraien kakekin zikintzen zituzten. 1980an lehenengo goze greba aurrera atera zuten. Greba horrek 53 egun iraun zuen eta 7 presok parte hartu zuten bertan. Eraskatasun gozearen eta bere zorroztasunaren ondorioz, 1981ko maiatzaren bostean Bobby Sands hil zen. Bobby Sands erreferente bat zen Ipar Irlandan eta bere heriotzak ikur bihurtu zuen bere jaioterrian zein munduko beste hainbat lekutan eta mundu osoko borrokalarientzat.

0: Arrastion, entzule maiteok.
1: Hemen gaude udan lanean hemen gu, jotake estudioan horrengoan, ez?
0: Gure refugio klimatiko partikularrean, ez?
1: Ba, begia ja ordu honetan, desente berotzen dela estudioa, eta Bilboko beroa ere oraino sartzen zaigula. Egia esan, horrekoan domekean egin nuen zuzeneko zailan fresko gongien, hor, benetako hartatza parkeko refugio klimatiko horretan, ez?
0: Oh, yeah.
1: Baina arazo teknikoa direla eta ezin izan genuen zailoa grabatu, hor, zuzeneko benetako zuzeneko izan zen, ez? Erabate efimeroa, hemen grabazioetatik aratago, Eleniko eta inbarkamen eskatu nahi dugu berriro ere...
0: Baina, Eleni, berriro ere, barkatu.
1: Bera, ebilizelako hor, basaiatzen, lortzen, aparaiuak... zuzeneko grabatu alizateko,
0: baina,
1: eta berandu esan genio, baina, ba, bueno, moldatuko ginela, eta estudian grabatuko genuela.
0: Amore mangenun oso askar.
1: Eta, bueno, amarkamena berriro ere, eta eskerrak, maialeni.
0: Beti eskerrak.
1: Hemendik. Eta, bueno, ba, hasiko gara saltzen apur bat, zergaitik egin genuen zuzeneko hori domekan, eta zergaitik ere, saio hau eskuin motorrari eskainiko diogun, ezta? Izan ere, bueno, hau ez da gure ideia izan, kontzeptua ez dugu guk sortu, eskuin motorraren kontzeptua. Kontzeptu bat, zufluiela ez plataformako kide batena da, eta bera botu zuen ideia moduan, bueno, ba, kanpaldian, bere ustez kontzeptua landu bar genuela, ez azkenan, ba, bueno, zufluiela den aurkako borroka, ba, bada, autoan oinarritutako garraio eredu baten aurkako borroka, eta ikusten zuen hor, ba, beharra, azpimarratzeko, autoak kontzeptu moduan eta eskuin muturra daukaten harreman hori, ez? Bereziki eskuin motorrak autorekin dokon obsesio hori
0: bereziki, ba, bueno, hor erotik,
1: problematizatzea politikoki problematizatzeko beharra, ez? Orduan nahi zuen
0: argitu behar dugu, odei ez dagoela hirugarren pertsona hitz egiten, ez? Sufrilari eseko kide hori ez dela odei. Zara beste pertsona bat.
1: Hori, beste batek.
0: Ez zela jun izpilu baten aurrera esatera bai, nik uste dut egin beharko zen uketela, ez irratxa jo bat zuzenean hor. Beste pertsona bat da.
1: Hori, beste batek sortu zuen pegatak eta guzti egin ditu, ba, bueno, pegata, bi eredu, bi pegata eredu daude, nahiko politak egin jasun, auzo eta herrietara helduko ziren. Eta bera potasun, bueno, beharra, zufrenako kanpaldian, hori gaia tratatzeko beharra, podcast baten bidez, eta, bueno, ba, kurtu zitzen podcast bakarra hori egin zezakela, eta, bueno, preste gontzitekela, ez, akampara joateko, ba, gurea izan zen, eta, bueno, guk desafioa onartu genuen, ez, eta hori biliginen jotake, ba, eskuin motorra kontzeptu hori edukiz betetzen, edo, ez.
0: Hor, beste gure podcast anaiak, ez? Ez zeuden prest, ez gelditu makinak edo hauetako podcast bat ez zegoen prest. Bar izan gara.
1: Ba, nik usteku azkena, ba, bueno, eskuragarrenak ginena, ez? Merkeenak, no? Merke, guztiz
0: merkeak, guztiz merkeak.
1: Izan, beste kidei egizan kamisetako baitu txezken hor parte hartu zuten guztiei, uste guri ez itxegoela edo kamisetari, ba, nahi gozuk bat emango izugu, gorka.
0: Ez da beharrezko, ez da beharrezko.
1: Eta, bueno, orduan hori, ja intro napuru bat aurrera datu dugu, zein izango den gaurko saioaren ardatza, ez? Autoindustria, eskuin muturra, autoren kontzeptua.
0: Hainbatetan landu izan dugun gai bat berez.
1: Hori da, eta nahi duguna, azteko azpimarratu, bueno, hemen, osak, gure helburua ez dela inundik nion esatea, autora biltzen duen jendea, fasista dela, ez?
0: Disclaimer, ez? Disclaimer.
1: Panorama nahiko iuna izango zelako, ez da? Izan ere, bueno, hainbat saioetan landu dugun moduan, autoa bada artefaktu nahiko transbertsala, gaur egun gure mugikortasun ereduaren zentroan dagoena era bat, ez, egia denarren, ba, bueno, populazioaren sektore zabal batzuek ez daukatela kotxerik, errealitatea gaur egun, ba, bueno, jende gehiak edo kotxea daukola, edo beste baten kotxean, ba, mugitzen dela, ez, hor, ba, dintxikikoak igual gura zen kotxearekin, pertsona nagusiak ere hor, eta, bueno, ba, sektore batzuk igual ez daukatena kotxerik, baina orokorran oso orokortuta dago kotxearen erabilera, eta sektore ideologiko guztietara ailegatzen da, ezta?
0: Bai, izan ere, bueno, hau, landu izan dugu autoa, saioan, oin dela denboraldi batzuk.
1: Bai, ez dakit, ja, bigarren denboraldian, igual, edo, agian lehenengoko, inkluso, ez dakit.
0: Ez, oin dela, bi denboraldi, bueno, berdin.
1: Hore, guiko duzu, Irolako web horrian, edo...
0: Ze, archibo guzti horiek hor daude, Irolako web horrian. Eta edo zein kasutan, egia da, hor, azpimarratu izan genula, ba, autoa, badala, tresna bat, ez, heldu egiten dela, ba, gizartearen kapa oso zabaletara, ez, batez ere, pues, gure mendebalde...
1: Bai, zentro imperialistan, ez?
0: Bai, zentro imperialistan. Azken finean, badala tresna bat, bueno, erlatiboki popularra edo eskuragarri dagoena, ez? Eta zentzu horretan, bazuk esan duzun bezala, da bada gauza bat transbertzala, ez da beharrezkoa izatea, pues, turbofascista bat edo turboliberal bat kotxe bat izateko, are gehiago, gizartearen antolaketak berak einan dibatean bultzatu egiten zaitu, ez?
1: Bai, behartu ere, kaso eskutan, behartu egiten. Kotxerik espaldin maukazu, lan batxuetara, ezin duzu sarbiderik izan, adibidez, eta, edo, bueno, edo, askotan ere, zerbitzu publikatara joateko, dependen un bizitzaren, ba, autoa esateak, zailtasun handia ekarri.
0: Ekartzen ditu, bai. Eta, gero be bai, bueno, badaude, incluso, bueno, beste mototako penetrazio batzuk, ez? Pues agian, furgoneta izango litzatekena eredu argiena, ez? Pues, adiz, furgoneta zenolako onarpena, miresmena, edo incluso prestigio zera, ez? Ba, gure gizartearen hainbat sektoreetan,
1: ez? Bai, sektore eskerreko, sektore incluso ekologistetan, ez? Okiko luke...
0: Baino, azpimarratu nahi genuna saionetan, bada, naiz eta tresna transbertsal hori izan, ez dugula ikusten orokorrean, ba, gure gizartean, ba, bueno, sektore, hainbat sektore ideologikoetan, ba, eraiki egiten denik diskurtso bat, ba, holan oso sutsua, autoaren defentsan, edo, bueno, edo automobilen defentsan, ez?
1: Bai, adibidez, ba, bueno, segurazki furgoneta daukaten gehiengo zabar batek, edo uneko handi batek, ba, bilduri emango lioke botoa, ez? Baina, ez dugu imaginatzen, Arnaldo Otegi hor diskurtso batean, ba, furgoneten aldeko defentsa sutsu bat egiten, zaten, bueno, furgoneteroak dira, gizarteko sektore diskriminatuena, ez daukatelako aparkalekurik, edo, horako diskurtso, pues, nahiko estramotikoa irudituko litzaiguk, ez da? Baina berriz, aurrera ikusiko dugu modan, eskuin muturreko sektore batzutan, bai, antzeko diskurtso batzuk egiten direla, zaten, ba, bueno, autogidariak dira, sektore diskriminatuenak, edo sub... kotxe giganten erabiltzaiek diskriminatuak izaten ari dira, defendatu behar ditugu.
0: Ezin direlako hirietara sartu, ez? Karo, ni, pues adibidez hori, ni italiarra naiz, eta nahi du nire suba sartu, ba, nire...
1: Milaneko zentrora, eh?
0: Hori da, edo, ez dakiz edo, terrazako, ez dakiz herri batera, ez? Dituela kalestuak, ez? Ba, bota behar da herri hori, ez? Berriro eraiki nik suba sartu alizateko.
1: Ba, horako diskurtzak, eskuin muturrean, ba, bueno, ez dira rarak, ez? Gero ikusiko dugu modan, ordan. Oso transbertsala izan arren, kotxearen apologia edo kotxearekiko obsesio hori ikusten du gehimat eskuin muturreko sektoretan, ez? Baina, bueno, azteko, hasiko gara kokapen historiko gaten autoarena orokorrean, ze, bueno, zaten egara oso transbertsala dela autoarena bila, eta bar, ma, ez da, beti horrela izan, ez da, ze momentu historikoan aldugu kokatu aldaketa edo transbertsalitaterako puntua gorka.
0: Bueno, ondo esan duzun bezala, autoa, berez, bada historia daukan tramankulu bat. Ja, bueno, lehen lurrun motorekin, ba, bueno, esan dezakegu, agertu zirela lehenengo autoak, ez azken finean automobil bat, ez, bada, pues, bere mugimendu propioa sortzen duen ibilgailu bat, ez, eta beraz, pues, olakur lurrun kalderote erraldoi batekin mugitzen zen katxarro bat, bueno, berez, ez, automobil bat zan, ez. Karo, zentzu horretan, argitu behar dugu hasikera batean automobilak bazirela gehiago elitearen edo burgesiaren jostailu bat.
1: Ba, horako, ba, bueno, ba, asteburu pasa, bueno, edo, oie, asko rentista ziren, ba, astean zehar ere, ba, aizi aldirako erabiltzeko ibilgailu bat, ez? Zer, okay. Benetan zentzu praktiko, ma, igual, tranbia bat, tren bat, inkluso bizikleta bat, asko zez praktikoago zen, lanera joateko edo esketak egiteko. Baina, bueno, karrerak egiteko eta bar, ba, bueno, asmatu berri ziren auto hauek erabiltzen zituen, ba, burguesia edo noblesiak herrialdean arabera, ezta.
0: Hori da, hori deigarria izan zen, bueno, deigarria da, berez, lehenengo automobilen artean ja bazeudela autoelektrikoak. Baina kontua da, bateria elektrikoen teknologia ez egoen ez oso garatuta, eta berez, bateria horiek, pues, behin erabilita ezin zirela berriro kargatu, ba, bueno, erregai fosilek, pues, azkar hartu zioten aurre automobilaren garapen horretan, ez?
1: Eta hor gasolinak, berezik, ez?
0: Hori da. Claro, zer gertatzen da? Noiz hasten da benetan automobila, bueno, loratzen, ez? Edo bilakatzen zeo zer tresna bat ekidin ezina gure gizartean, ba, batez ere Bigarren Mundu Gerraren ostean, ez? Bigarren Mundu Gerraren ostean ematen da, bueno, beste jauzi bat, ez? Industrializazio prozesu berrietan, ez? Batez ere Europan, ez? Berreraiki behar zela.
1: Hori, zuntxik eta kreatiboa ere ematen da, nola baitez, Europako hiri gehienak zuntxituta zeuden, Bigarren Mundu Gerraren ondorioz, orduan, hor, ba, eraikiziteken hiri berri bat, eta hor, hirigintza hori, auto pribatorentzako moldatu ziteken, ez da? Zezuklean epetuz modun, ba, erdi aroko zentro historikoak ez dira bat ere egokiak orokorrean autorekin ibiltzeko, baina berriz, Bigarren Mundu Gerra ostean eraikitako zabalkundere moiek oso egokiak ziren, ez? Hor, Alemaniako hiriak dira nire ustez adibide argienetako bat, ba, Kolonia adibidez, edo sonetortakoak era zuntxituta geritu ziren, eta ostean eraikizela avenida pasealeko handi hoiekin, ba, autoak alik eta azkarren ibili zitezen, ez da?
0: errepideak sartu altziren, azken finean hiri barne kaldera, ez? Gauza bat, ba, lehenago, bueno, zailtasunak euki altzituzte, pentsatu dezakegu, bueno, hiri guztietan edo herri guztietan, ez zela egon Hausman baroi bat, ez? Sortzeko superabenidot erraldoi batzuk, orduan, ba, bueno, zailtasunak zeuden, baina, bueno,
1: Hausmanen eredua zabaldu zen, hori? Europa no zan,
0: baina, bueno, Royal Air Forceari esker, ez? Lagundu zuela hori dana txikitzen, ba, bueno, hiri berriak sortu zirenez, basuk esan duzun bezala, pues hori errepidea barru arte sartu ziteken. Claro, zentzu horretan pentsatu dezakegu, claro, baino agian ari gara fokoa jartzen herrialde kapitalistetan, ez? Eta, bueno, bai, herrialde kapitalistetan, ez? Bueno, autoaren nagusitasuna bai ikusi izan dugu eta nahiko agerikoa da. Baina zer gertatzen zen, ez? Herrialde sozialistetan, zer gertatzen zen?
1: Burdinezko teloiaren beste aldean, ez?
0: Ekialdean, ez? Ekialde horretan. Bueno, hor, egia da, bueno, Europako herrialdeetan, eta hain, bueno, hainbat hirietan, bueno, hori bebai, ez Royal Air Forceari esker, baizik eta Wehrmachtari esker, berriro berreraiki egin behar izan zen, baina egia da, batez ere, bueno, Sovietar Batasunean eredu urbanistikoa ezberdina zela, ez bazela eredu urbanistiko bat, askoz ere, bueno, esan dezakegu agian arrazionalagoa,
1: bai, komunitaria goa ere, bai, ez, osea, mende batean individuan ipitzen zen, ba, hor, hainbat, hiri edu, ora, adibide garbiena, eraikuntza, bigar mundu gara nazteko eraikuntza, mende bat izango txetak, estatu betetako suburberedua, nun, ba, hiriko zentroak ustu egin ziren, eta kanpo aldera eraman ziren klasertaina, bakoitza beretze individual horrekin, ez, bai, ausokidekin, bai, bueno, bakoitzak beretze aukizesan, eta berriz, ba, bueno, Sobietar Batasunan, edo orokorrean, kialdeko blokiko horrein aldetan, ba, pisuen aldeko apostu egin zen, behintzat, hirietan, ez?
0: Bai, batez ere, bueno, eraikitzeko, ez? Osa, bazegoen demanda oso altu bat etxe bizitzena, eta eraberean, ba, bueno, bebai, komunitatea sortze aldera, ez? Bazeuden hor, ba, bere kraioiak, ez? Zirela nola baiteko auzo erraldoi batzuk, ba, ze beraien baitan, berez bazituztenak, ba, biztanleek, ba, beraien gauzak egiteko, ba, baliabideak, ez?
1: Ba, apurak gaur egun 15 minutuko iria deitzen zaion kontzeptu horren atzeko sesori izango zitekena, ez
0: da? Hori da, kenduta agian, ba, sektore produktiboak, ba, askotan, karo, fabrikak ziren, ez, bueno, fabrika bat egian auzo une baten erdian jartzea, ez da ideiarik onena, ez? Baina, bueno, bai, bazegoen kontzeptu hori, ba, bueno, gure hiritarrek euki behar dituzte, ba, bueno, aisialdirako espazioak, erosketak egiteko espazioak,
1: eskola, ere, etxetik gertu.
0: Eskolak, bai, zerbitzuak, pues, etxetik gertu, zertarako eukiko dute, pues, hiriaren beste puntan, ez?
1: Eta gero ere, bueno, garraio publikoaren zentralitate handia zegoen, ez?
0: Hori da. Baina, hala ere, naiz eta, hau, bagaude esaten, ez? Badegoela beste eredu bat, hala ere, bazeuden, herrialde hauetan, bebai, ba, autoarekiko, bueno, onarpen bat eta inkluso sustapen bat, ez? Autoak baziren, ba, bueno, produktu nahiko kotizatuak, ez? Jendeari, bueno, oie, auto bat eukitzea, ez?
1: Claro, ze, ulertu behar duguna hor da, bigarren mundu garen den ostean, produktibismoaren ideologia sartzen dela sektore ideologiko guztietan, ez? Hor plantetzen dena, bueno, gure herrialdea suntxituta dago, izan mende badako zein ekialdeko, bigarren mundu garen ostean, erabat suntxituta zoten, ba, petsa ezagun Frantzia, Polonia, Alemania, egoera erabat penagarren zoten, eta orduan, berriro ere garapena lortzeko, elburu izan behar da, alik eta gehien produzitza, eta hor sektore industrial fuerteak eukitzea, eta horren barruan, autoaren industria zan agian prestigio handiena zeukanetako bat, ez? Igual, industriario esposialaren atzetik, zeko, baina, bueno, autoen industria, eta hor, herrialde bakoitzak zeukan bere marka, bere enpresa referentea, ez? Hor...
0: Bai, gaur egun ere, agian, ba, burura etorri alzaizkigun marka batzuk, ba, ekialdeko blokean, ba, bueno, eukizuten beraien loraldia eta garatu egin ziren, ez? Pues, adibidez, Skoda, ez? Txekiar Republikan, Dacia Errumanian, Lada Errusia, bueno, Errusian beste hainbat marka zeuden, baina, bueno, dozen kasutan, baseudela, ez? Hainbat automarka eta baseuden, bueno, bertako herritarrek, bueno, baseuten sarbidea, ba, olako produktu bati.
1: Bai, orduan hori, kompetentzia industrial horretan ere, ba, ba, bi bloke egin zuten aposto, bueno, autoindustria indartzoak eukitzeko, ez? Eta hori, ba, inkluso RDA moduko eredu batean, ba, Trabant autoa ere, orokortu zen, esen heldu, mendebalde kapitalistaren motorizazio mailetara, baina, bueno, hor ere motorizazio arekiko apostu fuerteagoen zen, ez? Orduan...
0: Hori, agian, ba, 19. mendean burdinbideak izan ziren bezala, ez? Trena eta burdinbideak, ba, bigarren mundu gerraren ostean, bueno, autoindustria, ez?
1: hori, atzean gelitu nahi ez bazenuen, bazirudien, horren aldeko apostua egin behar zenuela, ez? Orduan, bueno, hori zen kokatzeko nola itzelan, oso hegemonikoa izan zen autoa, ez?
0: Ikuspegi desarrollista eta produktivista batetik, bai?
1: Nik esan gonoke, laro, eta amargaren amarka, 2000-garen amarka arte, hor ja, nolaiteko aldaketa ematen dela, ez? Baina gero sartuko gara gehiago hortan, horren ikusi dugu, bueno, historia orokor bat, ez? Bueno, auto oso transbertzela zela, baina hor egia da, eskuin muturreko lehenengo gobernu horiek ere, rol importante daukatela autoren orokorpen horretan, ez?
0: Bai, egia da, esan dugula, ba, batez ere loraldia edo bumba edo standa egiten dela bigarren mundu gerraren ostean, baino badaude aurrekari oso potente batzuk bigarren mundu gerraren aurrekokoak.
1: Justo bigarren mundu gerra sortu zuten haien partetik, ez da?
0: Hain zuzen ere. Eta, bueno, aurrea eramaten zuten herrialdeak ez baldin, bueno, agian gutxienez ez modu praktiko batean, baina gutxienez bai, bueno, ideien aldetik izan ziren Italia, Alemania eta Estatu Batuak. Ideien aldetik Italiaren kasua, ez? Ze, Italiak ba, euki zituen ideia, bueno, izan ziren ako aitzindariak.
1: Oso berritzaileak, ez fasismoa bera ere, ez? Oso berritzaileak izan ere garaia. Italian aportazioa handienetako bat, ez?
0: Hori da, baino gero egia da, ejekuzioan, pues Italia, bueno, euki zituen.
1: Alemania superatu zuten.
0: Bai, eta ja, Estatu Batuarrak, beste biei gainditu zituzten, ez? Baina, bueno, hau zergatik dago, ez? Nola baiteko loraldi hori Italiaren kasuan. Bueno, Italian, ja, zikera batetik, ba, abanguardia nahiko berezi bat sortu egiten da Italian bertan, ez? Futurismoa deitzen dana, ez? Agian gure entzuletako bat, ba, bueno, arte derretakoa edo baldin bada, pues, bueno, jakingo du. Baino, bada, mugimendu abanguardista bat, ez? Mugimendu artistiko bat, bueno, artistikoa edo kulturala zentzu zabal batean, ba, egiten zuena olako apustu bat bizkortasunagatik, ez? Bazegoen liluratuta industrializazioak ekarritako berrikuntzengatik eta batez ere abiaduragatik, ez? Bizkortasunagatik. Eta zentzu horretan egiten zuten olako apologia oso potente bat, ba, lasterketa autoengatik, ez? Esaten lasterketa auto bat bazala, nolabait, maisulan bat are ikaragarriagoa, ba, Samotraziako garaipena baino edo Miguel Angelen Davida baino edo
1: no. Zera, artearen adierazle garbiena hori zera, ez?
0: Hori da. Bueno, bebai pentsatu behar dugu garai honetan, bueno, lasterketa auto bat, zala gauza bat, nahiko artesanala, baina bueno, edo zein kasutan hori ikusten dugu, ez? Ba, apustu hori, ez? Abiadurarengatik. Gero bai, abiadura esa parte, bo, bueno, ba, egongo da gerrarekiko miresmen bat, violentziarekiko miresmen bat eta horbe bai egongo da, bueno, kaldito bat
1: fasismoara hurbiltzeko, ezta?
0: Fasismoara hurbiltzeko eta in zuzen ere alderdi fasista eratzen danean, ba, hauek bazukatela nolabaiteko ba, elkargo bat, ez, futuristek, pues, bai, batuko dira, pues, bueno, oso posik eta lai, alderdi fasistara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Bueno, fasismoa boterera ailegatzen da, eta topatzen da ideia iraultzaile batekin. Ideia guztiz iraultzaile batekin. Dala, autobidea.
1: Claro, eta ya bide bat, ez eta, bueno, a ver, o sea, oso ondo daude karroak, oso ondo daude bizikleta, baina horiek guztiak kanpora joango dira, eta hemen zentralidade hartuko du, errepide gerekiko dugu, bakarrik, autoaren txat, ez da, egia da hori, gau nahiko naturalizatuta daukagula autopisten kontzeptua, baina bere garaian nahiko jebia, izango zen, ez da?
0: Zeharo iraultzailea, pentsatu behar dugu, orokorrean Italian, bueno, bideak baseudela, ez? Bueno, errepideak...
1: Batzuk erromataren garaitik, ez?
0: Batzuk erromataren garaitik, ez? Errepideak, bo, bueno, baino, hortik orokorrean, ba... Bueno,
1: edo norion ziteke, ez? Oinezkoak, astoak...
0: Bizikletak, gurdiak, ez? Orduan, bueno, modu nahiko berritzaile batean agertu zen autoestraderen kontzeptua, barkatu nire italianoa, bueno, nik ez dakit italianoz, nire nahiak bai, baina nire ez. Eta, zer gertatzen da hor? Ba, tipo batek esaten du, bale, guazen egitera autobidea, guazen egitera errepide bat, zeinendatik bakarrik jun al izango dan automobila, ez? Azkar juteko. Eta zein izango dan lehenengo autoestrade hori? Ba, autoestrada deilagi, ez? Lakuen autoestrada zijoala.
1: Oso beharrezkoa,
0: ez? Oso beharrezkoa, batzuentzat, ez? Zijoala, Milanetik, Barese eta Komora, bazirela, olako bi hiri txikiago batzuk, hor, pues, iparraldean.
1: Laku batzuekin,
0: Laku batzuekin. Karo, hau zein jentzako zan, Ah, bueno, san, pues...
1: Zegozki fabriketako langileen txat, ez, hor, ba, bueno.
0: Claro, ba, san, Milaneko burgesiaren txat, ez, junalizateko, pues hori, de pera, pizka de veraneo, esaten den bezala, ba, lekuetara, zirela, ba, pizkat, aizialdi txokoak, ez, burgesiaren aizialdi txokoak.
1: Claro, zaurertu behar dugu, 20. Markan italian, autoa, luxuzko produktua, zela.
0: Hori da.
1: Bueno, horretik, nahiko ondo ulertzen du apurat, ere, honek bandizkigu pizatzu, ba, fasismoak, norentzako gobernatzen zuenez, egiten zuen, bueno, errepide bat, gastatuko dugu dirutza publiko bat, bakarrik autoentzako bide bat egiteko dela, bueno, burgesiaren jostailu hau laku batera joan daitezen, ez?
0: Hori da. Wow, egia da, hasi egin zala, 1921, ez, fasistak boterera heldu baino lehenago, baino, eta bueno, bukatu egiten da, 25, eta hor bai, Mussolini ja agintean zegoen, eta...
1: inaugurazio, potolo bat egingo zuen,
0: la bella, ez?
1: Erromatan imperio berrezarriko dugu, honi esker, ez?
0: Hori, hau izango dira gure galtzada berriak, ez? Claro, Mussolini gelditu esan, txundituta, ideia honen gatik. Baberez, basan... hori, gauza berritzaile bat, ez, nolabait, ez, txispa italiko horren erakusle bat, ez, ba, zelako genioa daukagun, eta zizan proiektatzen olako bia, bueno, biak leku guztietan, ez, ba, agian garrantzitsuenetako bat izango da, ba, 1922 irekiko zan Turin-Milan autobidea.
1: Y centro industrial importante, Lotus, ez
0: da? Hori da, baino, bueno, orokorrean, ba, bueno, Italia osotik zabaldu egingo ziren autobidek. Eta batez ere, hor, azpimarratu behar dugu, zukondo izan duzun bezala, autoa bazala, luxuzko produktu bat, ez? Azken finean, italiar gehienek, zekaten automobilik, eta ez zuten amesten, eukitzearekin hoietako bat. Baina, Mussolini gone esan zuen, bueno, hemen, egiten baldin badugu, apustu hau, ez? Honek ondo etorri alzaigu, hainbat gauzetarako, ez? Alde batetik, bueno, bada olako ikur propagandistiko potente bat, ez? Ba gaude gauza oso berritzaile bat egiten, badirudi, ba, bueno, ba gaudela etorkizuna argitzen.
1: Ez? Ba, futuriste gainera propagandan ere lagunduko zioten, ez da, desente?
0: Hori da. Eta, zentzu horretan, claro, esaten zuen, bueno, alde batetik hori ondo atorkigu, eta gero bestetik, ba zegoen olako asmo bat, ba modu militar batean edo gerrarako erabiltzeko autobide hauek, ez? Ikusiko dugun bezala, gero honek zuen euki olako arrakastarik, alde batetik, ba, bueno, bigarren mundu gerra izan momenturako, pues, autoestrada hauek zeuden oraindik garatze bidean, ez zuten sama hain astuna sostengatzen, ez, pues, hortik tanke bat pasatzen baldin bazan, pues, autobia buskatu egingo zun, eta gero horretaz aparte bai, pues, bueno, Italiako parke automobilistikoa oso txikia zen. Zentzu horretan, claro, ora agertzen da Fiat. Ez, Fiat izango dala, ba nolabait, bueno, ba zeuden beste automobil marka batzuk Italian, baino Mussolini...
1: Horren handeko apostua egin zuen, ez?
0: Mussolini izango du, bueno, zu izango zara, nire txapelduna, ez? Nire txapeldun...
1: Zuzera aukeratu
0: da, ez? Hori da. Eta, zuk egingo didazu, automobil bat herriarentzako, ez? Bueno, nolabait, herriarentzako edo gutxienez, zabaltzeko, haber zeinek
1: ere... Horea, klasertainetara, edo bentsat, ez?
0: Eta hortik agertzen da Fiat 500 Topolinoa. Ez? Fiat 500 Topolinoa, bada, automobil bat, bueno, printzipioz Mussolinik eskatu zuen, edo, bueno, eskatu, exigituko zuen, tipuak, ez?
1: Agindu zuen, ez?
0: Aginduko zuen, ez? Automobila, 5.000 lira baino, gehiago ezin zituela kostatu. Ez? Baina azkenean, ba, bueno, badakigu guztiok nola duan asuntua, eta ba, Fiat Topolinoa saldu egiten zan, ba, 8.500 lirengatik, edo lako zeo zer. Bueno, jendeak ideia bat egin dezan, ba, langile espezializatu baten soldata kontuan hartuta, ba, bueno, 20 piko hilabete. Ez? Baina langile espezializatu bat.
1: Oh, bueno, a ver, herriaren txat ere, zen,
0: ez? Ez zegoen egin, ez.
1: Igual, ba, hori, ba, ya kontablea, edo, bueno, kargo ya pur bat altua, goek, alko zuten erosi, ez? Baina, orain dik, langile klasearen txat, ez zegoen horretarako aukerarik, ez da hori ya beranduago etorriko zen.
0: Orduan, azkenean, ba, bueno, bai, ideia oso berritzailea, ez? Ba, oso bat oso, ez? Izugarria, baino gehiago propagandan gelditu zan tresna bat, ez? Azkenean, ba bueno, pizkat Italia fasista guztia bezala, ez? Gelditzen zala eta pizkat, pues hori, propagandan...
1: Ba, imperio romatar berria, hasta aquí ser, lau gauza, baina gero benetan...
0: Baina gero benetan herrialdea, pues hori, erdi pandereteroa, industrializazio oso ahul bat, ez? Azkenean...
1: Ba, iparraldera mugatua, akarri, ez?
0: Eta, pues bueno, gero hegoaldea zeukaten, pues hori, azpi garatua guztiz, eta modu nahiko, ba, bueno, abandonatu batean, ez?
1: Ba, claro, beste herrialde bat etorri zen, ez?
0: Eta notar.
1: Nola bait, bueno, sistema hau era seriago batean aplikatzera zen dezakegu, ez? Seriotasun alemanea rarekin, puntualki.
0: Eficientzia germanikoa, ez?
1: Era eficiente batean esarri zuten fasismoa Alemanian, ez da?
0: Hori da.
1: Hogeita mairu garen urtean. Eta hor ere, bueno, gustatu zitzaien, ez? Autoaren industriaren rollo hau, bai, autobiden kontua, ez da?
0: Argitu behar dugu, ez? Autopistaren ideia hau, ez? Autoestraren ideia hau. Ba, bueno, hainbat herrialdeetan, arrakasta eukizan zuela, ez? Ba, hainbat herrialde bidali zituztela ingenieriak ikustera, bueno, esto como chuta, no? Eta Weimarreko errepublikak berak be, ja, bueno, proiektatu zituen gauzatxo batzuk, edo pentsatu zuen, bueno, egin dezakegu, ez, gube bai, ez, autobide batzuk, autopista batzuk.
1: Igual Berlinetik Baltikora, edo...
0: Edo lakuzte dozer, agian, ez, kasualidadea gatik. Eta Weimarreko errepublikak, bueno, lehenengo pausu eman zuen, 1929 eta 1932 bitartean eraikiko zan, Hamburgotik Bonera, zijoen autopista, ez. Baina, Hitler agintera heltzen danean, ez, 1933an, hor bai benetan ematen dela, ez, boom, askoz ere handiago bat, ez, autoban, ez, autoban sistema hori. Claro, zertarako, ez, zertarako edo zein zan honen ideia. Ba, bueno, alde batetik egia da, autopista hauek ematen zutelako, ba, sentsazio, bueno, kasi futurista hau, ez, bueno, hain zuzen, ba, etorkizunera doa zela, bueno, hau ze da ideia superberritzailea, hau da gauza bat superberria, ez, eta horrek propagandarako, pues, italian bezala, balio zuela. Baina gero bebai, pentsatu behar dugu, 1929an, krak ekonomiko oso potente bat egon zala, eta hor, Alemaniari, ez, ondo zetorkion, olako obra publiko erraldoiak egitea, azken finean, ba,
1: lana emateko jendeari,
0: ez, langabezia arintzeko, ba, zegoelako olako langabezitasa, bueno, pues, oso altuak. Orduan hor, hasi ziren eraikitzen eta eraikitzen, ez, autobideak, baina esan beharra dago be, hor, bueno, efizentzia germaniarra beti dala, ez, pixkat susmagarria, ez, eba zeuden autoban batzuk ematen zituztela lako vuelta raroak, ez, ze, alde batetik bebai, basan, bueno, efizientzia baino gehiago batzuetan bilatu egiten zan paisaiaz gozatzea, ez?
1: Claro, no hay que en conexión, ez? Alde batik, regimen naziak teknologiarekin zeukan lilura, baina aldi beran paisaiarekin zeukana, ez? Ordo, no, ba, Germania berri hori horiek itxea, tradizioa eta etorkizuna batuz, ez?
0: Hori da.
1: Autoban hoien bidez, ez?
0: Hori da, gero gainera bebai, a ber, horrek bebai ematen digu pista bat, a ver, zeinek zekan kotxa eta zertarako erabiltzen zuen, ez? Osa, zubaldin bazara, burgez bat, ba, seguraski egingo duzu lan, pues, bueno, zure irian bertan edo zure etxetik gertu, eta gero automobila erabiliko duzu, ba, seguraski juteko, bueno, pues, aste buru bat...
1: Gual, akampatzera hortik, ez? Akampatzera hor...
0: Basala oso...
1: Baso alemaniar...
0: Hori da,
1: edo... Milenario hietara, ez?
0: Horban, karo, basoa zu hor, zure autoan hor, gozatzen paisaia, ez? Karo, eta zentzu horretan, nola ez, bueno, Hitlerrek, bebai, pentsatu zuen. Bueno, guk bebai behar dugu auto bat, ez? Auto bat herriarentzako, ez? Eta hortik sortu egin zan, bueno, azteko Volkswagen, ez?
1: Ha, izenak berak hori esan eguela, ez? Volks herria
0: eta... Eta...
1: Volkswagen autoak.
0: Zehazki, Volkswagen kakarraldua. Ez, Volkswagen.
1: Modelo zehatz bat, ez? Modelo simplea, utilitario bat, ez?
0: Hori da, Ferdinand Porsche engatik diseinatua, bueno, que agian jendeari, ba, izena ezaguna egin.
1: Abizena ezaguna
0: egin. Abizena, bai, abizena.
1: Zegoen eski guren txunda esko gote, ez? Motar da, kotxe bat, ez?
0: Zolako Porsche bat. Agian bai. Edo zen kasutan, bueno, tipo honek bai gero, bigarren mundu gerran ibiliko esan tankeak diseinatzen, eta olako kontutxoak, ez?
1: Baina, betianik demokrata izan zen.
0: Betianik demokrata. Eta azken finean, berak diseinatu zuen, Volkswagen kakarraldua beba izateko, ba hori, herriaren autoa, ez? Izateko, ba, gauza bat, bueno, irisgarria, ez? Langileren zako, ba, bueno, ez? Ba, egin alizateko, ba, zure gauzatxoak, ez? Pues, bidaitxoak, lanea juteko, edo dana dalakoa. Zein zan kontua? Bueno, hauek, hasi zirela, ba, diseinua egiten, eta propaganda, ba, bueno, ziztu bizian hasi zan funtzionatzen, eta saldu zuten olako sistema bat, zeinetan zuk lan egiten zenun, ez, kupoi batzuen truk, eta, pues, ematen zenun zuru soldataren parte bat, autoa erosializateko, ez, nola baiteko, como aurrekredito baten modukoan, ba, eta ja, pues, autoak fabrikatzen zirenean, pues, jasoko zenun zurea, baino zer gertatu zen, ba, bigarren mundu gerrak estanda egin zuela, hori...
1: Marta zegoen bitartan, Marta, eh? Baina, bueno, bueno, estanda egin zuen, oza, Hitler ekin baita, Hitler izanako herrialdekin baditzen, eh?
0: Bai, bueno, esen izan kasualidadea, esen izan...
1: Se, Frantxe darrez mateo, bueno, zer den zaiatzen, eh? Bueno, bai, Txekoslovakia emango dizugu, tamé. Venga, orain Polonia, orain ale.
0: Egia da. Eta karo, zer gertatu zen? Ba, hor, seguraski Alemania arrasko, ibizirena hor kupoiekin eta hori.
1: Aurresten eta aurresten, ez? Apurka, apurka.
0: Ez, erdi estafatuak izan ziren. Era berean, bebai, asko, kezin izan zutelako gero kejatu, ba, seguraski, ba, egongo zirelako Errusian hilda edo ez dakina.
1: Ero izostuta, Stalingrado, no?
0: Eta ni nire eskarabajo hori gabe. Eta hori, orduan, zer gertatzen da? Hor ikusten dugu nolabait, bi herrialde hauetan, ba bueno, automozioak eukizuela, olako paper oso garrantzitsu bat, egia da, eukizituztela, ba, enpresa automobilistiko batzuk oso potenteat, Fiat pentsatu behar dugu, hogeita marreko hamarkadan, ez, fasismoa agintean zegoenean Italian, ba, bere plantilla bikoiztu egin zuela, ez, ozan, benetan, eta ireki zuen bebai, olako... fabrika erraldoi hauetako bat, ez, berrogeita marmila langileekin, eta bar, eta bar.
1: Zon loraldi importantea bizan zuela, ez, propagandatik aratago.
0: Egia da, bueno, esela eltzen motorizazio maila izugarri batera, baina, bueno, basan, bueno, olako jauzi bat, ez, konparatuta aurretik zegoenarekin.
1: Eta herri handi hau eseguraski, bueno, botena jarretu izan balute, eta bigarren mundu gerra izan ez balute, ez, ba.
0: Ba, seguraski.
1: Motorizazio maila handi hau izango zuten, baina, bueno, sorionez, garaituak izan ziren, bigarren mundu gerra.
0: Oso garaituak,
1: bai,
0: zampatuak.
1: Mussolini, eta baita Hitler. Ere, eta bon, bueno, eskuin muturraren rola, urte batzutan zehar, behintzat, murriztua gelitu zen, baina horregia da, aipatu nahi genuen ere, estatu batutan kasua, izan, bueno, baki guztatu batuak aliatuen partu zen, bigarren mundu gerran Alemania eta Italiaren kontra borrokatu zuen, baina egia da, bueno, estatu batuan ere, eskuin muturrak, bazeukala bere influentzia, eta Porscheen kasuan ikusten genuen bezala, estatutako auto industriako pertsonai oso importante batek ere, bueno, konexio naziak, bazituela, ez da?
0: Bai, hain zuzen ere... Ford Company, es Ford Company.
1: Henry Ford,
0: es
1: industriagile famatua.
0: Ze hor ikusi dezakegu bi konparaketa oso argi, es dela Italia eta Alemaniaren kasuan hor Europan, eta gero bestalde Estatu Batuarren kasua. Es Estatu Batuarrak, bueno, badira herrialde pues potente bat, ekonomikoki oso aberatsa. Ta claro. Beraien motorizazio prozesua izan zen ba pizkat ezberdina. Nahiko zabala izan zen bigarren mundu gerra baino lehenago, ez?
1: Bai, hori nahiko abanguardia izan zen, ez? Ja, hogei garrena marka deno, hasi zen harinago garatzen, ez?
0: Hori da, T-modeloarekin, ez? Hain zuzen ere Forden T-modeloarekin, ekoizpen Fordistarekin, ez? Zeinetan, ba, bueno, zuksure langileak, bebai, bueno, albideratu behar duzu, izatea, bebai, kontsumitzailea, ez? Osa, ba, hor, Fordeko Michiganeko faktoria erraldoi hauetan zegoen langile batek, ba bueno, euki zezakeen aukera, haun zuzen ere, automobil bat erosteko.
1: No, zuk masa produkzioa martzan ipintzen duzu momentuan, zuk behar duzuna da, erosleko puru ere desente handitza, zuk gaitasun produktiboak pilo bat handitza mandin baituzu, gero esin duzu, aberaz batek esin ditu amarko txeuki. Hori ez da, oso zentzu duena, ez? Orduan, Fordek ikusuna zen, behar zuena zela merkatua handitu. Eta horretarako, estatutuan basegoen ez, zukondo zen nioen moduan, ja, langile klase akomodatuago bat, orokorrean, bueno, aberastasun handiago zegoen, eta langile soldatak handiagoak ziren, estatutuan Europa baino, horrek eman zuen aukera, Forte modelo horren bidez, azteko orokortzen autoaren jabetza estatutuan, ez da?
0: Eta zein esker, ba, zein esker, ba, Henry Ford antisemita handiari esker, ez? Basala, hori, esan dugun bezala, ba, tipo bat, bueno, ideia, zesango genuke, ez? Ez oso liberalak, ez? Ez oso, baizik eta nahiko eskuin muturrekoa.
1: Bueno, liberal ekonomikoa, baina gero...
0: baina gero...
1: zentzu politikoan, ez?
0: Bai, bueno, kiko zitu, bueno, tipo honi, Alemania naziak eman zion, ba, txerritarrei ematen ziren kondekoraziorik altuena, ez? Bueno, bera filiala Alemanian Ford Berke, ba, bigarren mundu gerran erabiliko zituen eskulan esklaua eta egingo zituen izugarrezko barra baskeria kortik, berak, bueno, Fordek berak erosi zuen periodiko bat, ez? Ba, bueno, oligarkek egiten dituzten gauzak, ez? Ba, periodik erostea, ba, bere narratiba antisemita eta bueno, profascista hori saltzeko estatu batuetan.
1: Bueno, igual, bate mati, pues, en lo más que enrola, gora, si al día, ¿sí? Ikusten du.

0: Bai, zaiburutu bat, gerra zibilaren ostean egia dela, esklabotza, desagerrazi zela egualdeko estatuetan, baina, bueno, segregazioak bere horretan jarraitu zuen, irurogei eta margarren amarkadar arte, eta ban, gerra zibilaren ostean, exodo masibo bat egon zen, populazio beltzarena, iparraldeko estatuetara, baina bertan ere, rasismoa sufritu zuten, ez? Egia da hori zegoela apartheid egoerarik, baina rasismo oso ikua zen, eta hori errentan, ikusten zen izlatuta, orduan nintzik egiten genuen orokorrean langileen soldatak altuagoak zirela estatu batetan, beraz, babazau dela kapa zabalagoak autoa erosi zezaketenak, baina bereziki, ba, bueno, populazio afroamerikarraren sektore oso zabalek ezin zuten autorik erosi. Baina soldatak bat albeste, askoz ez bajoagoak zirelako, ez da, orduan, egia den arren autoa orokortzen joan zela, bereziki bigarren mundu geraren ostean ere suburbereduarekin, bueno, kapa oso zabal batzuk, autoa izatetik kanpo gertu ziren, eta bereziki, ba, bueno, azal kolore duna, zeukaten horiek, ez da.
1: Oia, eta ez bakarrik, baztertuak editu zirela, baizik eta zigortuak izan zirela. Izan ere, ba, autobide berriak eraikitzeko, edo, ba, proiektu, bueno, azpiegitura proiektu handiak eraikitzeko, bai, automobilari lotuak, ba, beraien auzoak suntxituak izan ziren, pues, bueno, amen, ez da inor bizi.
0: Claro, ze, Europan, justo ya suntxiketan lehenago eman zen, kaso askota, ba, bueno, gero hazen non diseinatu. Hemen ere egon ziren arren, Europan ere egon ziren suntxiketak, eta berezikia langile auzoi eragin zieten, ba, hemen Rekalderen kasua da hurbilen daukaguna, eta beste emar kasu daude Europan, ez? Baina, estatutuan bai, bueno, kasualidades, beltzen auzoetatik, joan bereziki autobide proiektu gehiagak ez.
1: Kasualidade dutxa, esan efizienteena, ez?
0: Ez zegoen beste alternatibarik, ez?
1: Ez zegoen beste alternatibarik. Orduan, zentzu horretan, ba, ikusi dezakegu nola, ba, bueno, erabiltzen zan automobila, erabiltzen zan azpiegitura automobilistikoak, ba, bai, bueno, bazterketa hori ere egiteko, agian, ba, bizon alde bere izteko, ez? Ba, auzo aberatz bat, auzo pobre batetatik, ez? Ba, jarriko dugu autopista bat erdian, eta hor, ezin duen ezinor pasatu hortik, ez? Pues, sorte txarra.
0: Muga naturala, ez.
1: Muga naturala.
0: Ibairik ez padaukagu bereizketa hori egiteko, ez, itxasadarrean bezala hemen, ba, bueno, autobidatera egiko dugu, eta listo, ez.
1: Hori da. Gero, bebai, aipatu behar da, Moses, ez, hau noiz baita...
0: Eduard Moses, uste dut, ez?
1: Eduard, botuz, izango da, bai. Hau...
0: Bat ematen agertu da, ez, nik uste dut, eta hori behin baino gehiagotan agian, ere?
1: Urbanismoan eta...
0: Gure laguna handia.
1: Bai, gu ba, bueno, bagara, ez, gizon handi hauen lagunak, ez. Eta gizonek zer egin zuen, karo, esan zuen, bueno...
0: Ozen Nueva Yorkeko, zute, onlako... Bueno, hain bazkargu zituen, eh? Zan, basikamente, autobide guztia diseinatu zituen a Nueva Yorkeko estatuan, ningun
1: zuen. Bai, zan, urbanismo ardura duna... Bueno, zituen, hola, bai, zuk esan duzun...
0: Amaika, amabi kargo, uste dut, momentu
1: no auskalo, tipo bat Julio César bezala, eh? Hor, karguak akumulatzen. Eta tipoak diseinatu egin zuen, bueno, iriaren, bosori, zirkunbalazioak, autobideak nondik jungo dien, eta erabakizun bebai, bueno, aizi aldizon alde bat, Nueva Yorkeko biztan lehentzako, izango zen, ba, pixkateko alderago dagoen Atlanta, ez?
0: Bueno, ondartza eta zegoen, ez da?
1: Eta kasinoak eta olako gauzak, ez? Eta, esan zuen, bueno, bagoazen egitera, autobide bat, eramango gaituena, pues, Atlantara, ez? Karo, zer gertatzen da hor? Ba, esan dugun bezala, bueno, hau diseinatzen da, eta zu Nueva Yorkeko biztanle bezala, pues hartzen duzu zure kotxea, eta tukutukutukutu, juten zara Atlantara, ez, zure aixi aldira, ez dakiz zer tal, ondartzar, ez dakiz zer.
0: Baina, klaro, agian hau, Nueva Yorkeko biztanle guztientzat esen egokien. Hasta Mosesek ikusten zuen sektore batentzat agian, ez era oso sanoa Atlantara joatea.
1: Claro, Mosesi gertatu izan zaion, ez, basagoela klitxe hori, ez, beltzek ezin dutela igeri egin, ez, orduan, berak eskatuta, ez, beltzen gatik, esan zuen. Ezin diegu utzi.
0: Zeo zer egin behar dugu, beltzak ez daitezen heldu Atlantara, ez da. Claro, autobideo ezin desaten erabili.
1: Claro, eta esan dugun bezala, sektorea razializatuek, ez, ba, baziren, ba, gizarteko sektore depauperatuenak. Orduan, beraien sarbidea automobilei ba, asko ziren mugatuagoa zan. Eta zentzu horretan, ba, zeukaten alternatiba bat, izan ziteken autobusa edo garraiobide kolektiboa.
0: Bai, claro, trenbide gaina ja desmantelatu zituzten ordurako, orduan, bueno.
1: Orduan, ba, bueno.
0: Autobusa zeukaten, ez? Alternatiba moduan.
1: Baina ze kasualidadea, Mosesek diseinatutako autobide horretan Atlantara juteko, ba, hor, bueno, badakizue, ez, azken finean, egon behar direla pausu batzuk, ez, autobideen gainetik, bueno, zeharkatzen...
0: Ah, ez, ubibide batzuk, egon behar dira batzutan, ez?
1: Ba, ez, azken finean, bestela autobideak, bueno, zatituko luke guztiz, ba, lurraldea, ez?

0: Eta, claro, horrek base, horiek baseukaten altura nahikoa automobil bat pasatzeko, baina autobus bat pasatzeko ez.
1: Claro, justo teni ubi ezinezkoa zen.
0: Ezinezkoa zen altuagoa egitea, eskarga gehiegi. Orduan, ba, edo automobila zenun, edo ezin zinen ondartarajun.
1: Oda, bueno, hori guztien dugu ez, autobiden rol racista ere, egiten zen aldi berean, ba, auzo beltzak berezikiz zuntzitu, eta gero gainera ere, bueno, ba, beltzoiei ukatu sarbidea, hainbat aixialdi espaziora, ez da, izan zintekena, bueno, autobide hori izan zintekena aukera, ba, autobuses, joteko, joa, erratzalde pasagaten ondartzara, bueno, ba, aukera hori ere...
0: Sorte txarra.
1: Kenduz, ez?
0: Eta hori ikusten dugu, konparatiba oso on bat, ba, bi herrialde Europarren eta estatu batuaren artean, ez? Nola, ba, izan daitekeen estatu batuetan tresna oso potente bat, ba, bereien pentsamendu arrasista, ez? Ba, nola baita egiteko, baino modu ez oso ageri, bueno, ez oso ageri, hain ageriko batean, ez? Modu apiskat...
1: Ba, izekia, estatu batuetan hori, nik uste, gerra zibietik aurrera, gobernu federalek ez duela inoiz horrela, bueno, igual Trumpekin ja datu konta, baina arrazismoaren aldeko aldarri handirik egin, ez? Hor, bueno, ofizialki ez da rasista izan estatutuak, gero praktikan egia bada ere.
0: Bueno, askatasunaren herrialdea baldin bada, ezin diozu ukatu zure biztanleriei, zure biztanleriei ba mugitzea modu aske batean herrialde barruti.
1: Horria, bai, garaiotan bai nesuntena zen, esan, bueno, autobusaren parte bat izango zuentzat, bestea zurientzat ez, baina egia da hori. Ba, bueno, fasismo ez dela inoiz martzan egon, ez dutan, ez? Horrek ez duen, esan nahi ez duen arren, arrasismoa ez denik oso zabalduta egon. Eta, bueno, politika arrasistak martzan egon dira.
0: Eta eskumuturreko politika horien baitan, pues, olakoak, ez?
1: Hori
0: da. Noski, gero, ba, Italian eta Alemanian, ikusiko duguna da, ba, automobila izan zala, gerra aurretik, ba, tresna bat gehiago propagandistikoa, ba, automobilen, ba, parke txikia zegoelako, eta berez, ba, Italiaren kasuan adibidez, beraien interesentzako, hobea izan alzala, ba, inbertitzea, ba, errepide orokorretan, ez? Errepide arruntetan, ba, zeudela, egoera penagarri batean, eta ez, makro azpiegitura batzuetan, ba, bueno, azkenean, ba, lau burgesek erabiliko zituzten azpiegituretan. Eta gero, makin, benetan, gerra egiteko, benetan, jendea mugitzeko produktuak eta bar, burdin bideak izan ziren, bai Alemanian eta bai Italian, pues, erregeak.
1: Ba, ezken finan, burdin minak askoz ez efizienteago dira gauzak mugitzeko.
0: Askoz ere garatuagoak, bai.
1: Todan, bueno, hor amaitzen da nola bait, eskuin muturaren urrezko garaia, ez? Bigarren mundu gerra.
0: Sovietar maltxurrek, ez? Akabu
1: ez hor, behar pilloa milioika biktima, komunismoen biktima sortu zituzten, ez? Bigarren mundu gerran. Eta, ostean, bueno, lehen ikusi dugu moduan, ba, autoaren gorakada ere, urrezko aroa ematen da, horazten da, zabaltzen, herrialde guztietan, baina segatatzen da, bueno, hor, iruro gehiago eta margaren amarka, anazten dira ja, guk jaztertu dugu moduan, mugimendu ekologistak, anarkismotik ere, nahiko kritika gogorra egiten zaio autoari, ba, horai patu egiteke, Gor, Ivan Illich, Lewis Mumford, pentsalariak, azten dira nolabait, era nahiko marginal batean, baina autoren hegemonia hori zarantzan ipiniz, ez?
0: Segian ez baldin bazara anarko-komuna batean bizidan hipi bat, ez ba, ezen dutun entzungo izen hauek, zure bizitzan, baina bueno, ez azten da hegemonia hori apurtu.
1: Gero egia da, bueno, noski, lekuan leku, hainbat borroka egon zirela, autobide proiektu konkreto en kontra, Holandan bai nahiko indar hartzen duela biziketaren aldeko mugimendua, justo 70garren hamarkadan, ba nik esango nuke maila globalean edo 80garren hamarkadan ematen dela salto kualitatibo bat, Kyotoko protokoloaren onarpenarekin, ja hori ikusten delako, bueno, klima aldaketa benetan arazo larria dela, zientziaina kontsentsu oso zabala dago ordurako, eta orduan hor, ba, mundu mailako herrialde gehienek sinatzen dute, bueno, hasi behar direla, ba, CO2 emisioak murrizten, ez? Ba, etorkizunean klima aliketara establenean mantentzeko, eta bueno, bizimodu egokia aukializateko herritar guztiok, ez? Ikusten dugu, bizitzen ari garen bero latua dira, bueno, no, horren porrotaren adirazle nagusienetako bat, ez?
0: Bueno, egia da, gutxienez modu erretoriko batean azten dala apurtzen, ez? Hegemonia hori, baina gero, bueno, gero praktikan eta politike, bueno, ez dutela asko aldatu.
1: Hori da, hori ikusten duguna da, bueno, azten direla ikusten, joe, ba, garraioa dela sektore bat gero eta emisio gehiago dituenak, eta hor bereziki auto pribatuen zentralitateak rol oso importantea daukala, ez? Orduan, hor azten dira, ja, nuntzio instituzionalak ba, beste nola bide batera jotzen, ez? Ba, bueno, futurista, fasista dira honek edo alemaniarrek esango zizuten moduan erosikotxe bat. Bueno, orain diskurretan, utzi kotxea zure garajean, erabili gutxiago kotxea, nolabait diskurtso publikoan hasten da ulertzen autoren erabilera murriztu egin behar dela, eta gure gizartea daukon autoren erabilera hain intentsio honek hainbat externalitate eragiten dituela. Bereziki klima aldaketa, baina baita ere petroleoarekiko dependentzia produkturak ez diren herrialdetan, edo osasun publikoan arazoak, ba, airearen kutsaduraren bidez, edo, bueno, edo istripuek sortzen dituzten eriotzen bidez, ezta? Gero egia bada ere, ikusten dugun moduan gaur egungo politiketan, ba, hori ez dela praktikara eramaten. Auto gutxiago erabiltzeko, esaten dizun, gobernu berbera, dabilerako aldi berean, amarnaka autobide eraikitzen, edo auto berri aterosteko subentzioak ematen, parkin erraldoiak eraikitzen hirietan, eta bar luze bat, ez?
0: Baina zera bili.
1: Hori, orduan, bueno, ba, da apura lehen zaten genuen arrazismoan inguruan, estatu dutako gobernuaren posizionamendu, esan dizu, arrazismo oso txartu dago, baina, bueno, aldi berean, bueno, gure politika gehienek, ba, kutsu arrazista bat izango dutez.
0: Hau da, ba, pixkat, zera, gamelu batek esaten baldin badizu ezala ez hartzeko heroina.
1: Droga txarra da, ez?
0: Hori da, jode, hau ez enuk ez hartu beharko.
1: Autobide berri bat inaugura dut, horrengo, bueno, baina, ez hartu autobidea, hobeto utzi kotxea garajean, bueno, guaztu ditugu hemen, ba, ahi, eso, fluian kasuan, ba, 600.000 euro, ez guaztutuko ditugu hemen, baina gero, haizu erabili hobeto, garraio publikoa, ez. Itxi dugun linea hori, ba, akizu, bueno, pues, karo, ez que hori erabili behar zenuen, baina ja, itxi dugu, ba, bueno, iru transbordo egin, eta heldu, etzara, berdin, lehengo lekura, eta...
0: Berdina da.
1: Ba, hori apur bat, ez, baina orduan, segeratzen da, ba, justo horrekin kointxitzen du, ez, laro tamar granamarka, 2000 granamarka, ere eskuin muturraren gorakada berri batekin, ez, hori, bigarren mundu garen ostean, ba, bintzat ofizialki, eskuin muturrak boterea galtzen du, egia badare, orain bat jefazo nazik, ba, bueno, aurkitu dituztera hor postuak, ba, NASA, NATO nere bai, baina, bueno,
0: baina, bueno, ja demokratak ziren.
1: Hori, ja ez bastikak etxean, gordeta saloian, eta listo, ez? Ba, 2000 garren hamarkadatik aurrera, bereziki, ba, bueno, nik esango nuke Europa, baina, ostean, ere, zabaldu da beste kontinente batzuetara tendentzia, azten da eskuin mutura gero eta indar gehiago hartuz, eta berez, ba, bueno, eta berez nik esango nuke, azkenengo hamarka honetan, orain txertan gauden hamarka, ba, hogeta hamargarren hamarkadatik, kiduen momentu boteretsuenean, dagoela, eskuin mutura, ez? Ba, bueno, Italian gobernuan dago, Holandan egon da, ostean, ateta, bueno, hainbat dekutan, ez, republikatzeko nire badago boterean. Alemanen inoiz baino indartsuago, ez? Eta orduan ora gertzen da, berriro ere, autoa eta eskuin muturen arteko lotura, era honetan beste erabatean egituratuta esango nukenik. Orokorren eskuin muturrak asko daten du, erreakzio moduan, ez? Balen hitz egiten nuen, ez? Ba, adibidez, nahiko konsensu eraikitzen gizartean, behintzat ofizialki, rasismoa txarra zela, ez? Praktika, bueno, rasismoak esitzen jarretzen zuen arren.
0: Baina zegoen ondo ikusita, ez? Esatea modu zuzen batean, ni supera rasista naiz.
1: Hori, ni rasista naiz, eta putos negros, putos... Hori... Baina horren arruna eskoin mutura egiten du, jose, gaitik ez? Bai, ni rasista naiz, eta berez, zuriak gara sektore diskriminatuena, eta bar.
0: Ordezkatuak izaten ari direnak.
1: Hori, da, nahi gaituz esterminatu, ez, gure gobernari zuriak, nahi gaituz esterminatu. Ba, bueno, hor ere...
0: Elite globala...
1: Bai, nahi kolotuta dago, urtarian egin genuen konspirazioen saioarekin, ez?
0: Hau egiten saioa da pizkat saio revival, ez, gaude hor destino.
1: Bai, azken gauzaz kolotuz, ez, azkenean hor... Hona etortzeko. Era berean, ba, feminismoarekin, ez? Bueno, feminismo indartzu bat dago, orduan, ba, bueno, orokortzen da ideia, nun, gizon eta emakumea berdinak izan behar diren, ez? Eta, ba, dibes, emakumeanoko indarkerien inguruan, ba, diskurtso potenteak ere ikitzen dira, eta horren aurruan ere, eskuin mutura, pues, azten esaten hori gezurra dela, eta berez, bueno, gizonak direla, diskriminatuenak, eta ba, ez? Ba, gauza bera egiten du, autoarekin ere, ba, bueno, esaten dute, claro, oficial que esaten diguten es autoa. Gutxiago erabili behar duguna, autoa gehiago erabili behar da. Eta berez, autogidariak gara gizartaren sektore diskriminatuena.
0: Hori horrela da.
1: Hori, ba, Poloniako automobilisten alderdiak horrela esan zuen, ez da. Eta hor badago, eskuin muturrak badauka lotura handia, edo maitasun handia autorekiko alde batetik. Ba, bueno, erreakzio ikuspegi horretatik, baina gainerare autoak berak baditu
0: ezaugarri batzuk,
1: hainbat ezaugarri, ba bueno, laguntzen dutenak, ez, eskuin muturrekoa izateari.
0: Beraien iruditegiarekin, ez, nahiko ondo enkajatzen dutenak.
1: Hori da, zen nolait, kotxak da, alde batetik, askatasun individuala, familia nuklearra eta jabetza pribatua. Hiru ideia horiek indartzen ditu, eta hiru ideia horiek oso bat datoz gaur egungo eskuin muturrarekin. Ez da, zen lehen nahi patzen nuen, bai, Europan hartu dela indarra eskuin muturrak azkenengo markatan, baina bereziki azkenengo impulsoa estatu batutatik ere etorri da. Ez, bueno, ja tipartiren garaitik edo basegoen, nahiko indartzen, eta bereziki, ba, bueno, Donald Trump etxe zurira aldu zenetik, bara indartxogo, badakigulako, estatu batutuak zenbat milioi euro bideratzen dituzten orokorrean mundu mailan euren influentzia politikoa indartzera, ez? Eta, ba, azkenean, kasu honetan, eskuin muturrak orduan fondoien lortzeko, ba, asko daten du ideologia horretatik, ez? Eta hor oso lotuta dago askatasun individualaren kontzeptua, ez? Zike estatu batuarrean oso barrenatuta dagoela, hor, ba, daukatelako imaginario bat nun individua bera bakarrik bizi daitekeen, eta ba, bueno, gizartea zeo zer esternoa den individuari, ez?
0: Autaskoa, ez?
1: Hori, Europar rentzat nahiko ideia estrambotikoa, egia bada ere, gero eskumuturaren bidez, ba, bueno, jendeatek sinisten duela, baina, bueno.
0: Eta gero zeta oikoa, ba.
1: Zuberetan, ba, egizu Europan bizi bazara, ba, bueno, betidanik, mende milenioetatik, batera bizan garela, gizartean bizan garela, eta on, eraiki den guztia, ba, bueno, era kolektibo batean, eraiki dela, ez? Baina, estatu batuan badago mito hori, ba, bueno, estatu batuak utxik zegoela lehen, eta hori ontzirela, mende baldenantza joaten, euron rantxoak sortzen, eta banaka, eraiki zutela herrialde hori, individuen konjunzio horren bidez.
0: Rantxo autarkikoetan hor.
1: Askatasunen ikuspegi hori, dela askatasuna versus gizartea, ez? Nire ustez, bueno, askatasunen ikuspegi nahiko okerra dela, ez? Bueno, gu askeak izateko, gure inguruko gara askeak izan behar dira, esango nuke nik, ez? Hor, bueno, askatasun kontzeptuan, nire ustez, disputatu beharko geni okera eskuinari, baina, bueno, bai virtuela askatasun individuala ikuspegi horretatik ikusita eskuin muturraren nahiko pilare zentrala, eta autoak laguntzen du horretan, ze claro, zu auto osoa zena, zuk daukasun ilusioa, bereziki, bueno, autoen iragarkian oso argi girtzen dena, bueno, zu osoa zera, zure kabuz nahi duzun lekura, zuk nahi duzulako, eta zure gidaritzapean horra eltzen zarela, zu individu autonomo zarela.
0: Aislatu egiten zara, kanpotik dagoen guzti horretatik.
1: Hori, horre egia, astu behar duzula, momentu baten, itxi behar duzula begiak, eta imaginatu errepiderik ez dagoela, ze, bueno, errepideak gizarteak eraikitzen ditu, berez ez.
0: Baina, bueno.
1: Administrazio publikoak gurean, baina, bueno, hori astuta, hori errezastu alduzu, imaginatu ezak ez, zuk, zure kotxearekin ez, zuk zeuk erosi duzun kotxearekin, nahi duzun lekura, heldu zaitezkela. Garraio publikoan berriz, gizartearen presentzia asko zesarriagoa da. Zueltzen zan horra, hori kompainia publikoa da, edo behintzat subkontrataren bat izaten da, bilete erosi behar duzu, gidari bat dago bertan, orduan horrelak ikusten dena da, zure mugikortasun hori albidezeko, zuri askatasun hori emateko, hor jende gehiago dagoela lanean, ez? Ez arela zu, era individualista batean. Gero, familia nuklearraren kontzeptua, hau, bueno, autoak, segaitik autoak ez dira, oso auto gutxi dira bi pertsonentzako edo pertsona bakarrarentzako, ezta? Auto normal egiten da, bost plazetarako, lau bost plazetarako, zergaitik. Hori delako, familia tradizionalen tamaina, ba, bueno, gure herri aldetan, ezta? Oduan hor, askotan lotzen da, autoa, ba, hor, familiarekin, hori...
0: Gikote geizeme alaba, gikote bat.
1: Geizeme alaba, ez? Depende zema zeme alaba, kotxe handiagoa, txikiagoa, edo dana dalakoa.
0: Eta inzuzen ere, jende askorentzako, bada espada, ez? Nik erosiko dut, ez dut erosiko bi plaza bat, ez? Gure gizartean bi plaza bada gehiago, pues igual, deportibo bat, dana dalakoa.
1: Hori da, portxe bat, hor joteko zu, ez?
0: Hori da, naiz eta... Pues,
1: eskapatzeko, emakumea dagoen bitartean umeekin etxean, ba, zu.
0: Naiz eta, akaso, ba, jubilatu askorentzako erosten dituztela olako BMW erraldoia golan, badirudila furgoneta bat dela, baino berezko txe bada. Zentzu gehiago ekiko luke, bagian kotxe txikiago bat erostea, ze, bueno, bere zertarako nahi duzu, ez? Olako trasto bat, ez?
1: Bai, baina, bueno, duen, kotxean, zoaz hor zure familiarekin, zuzeu, zu gidatzen, eta zure familia defendatzen, ez? Eta noski, kotxeare jabetza privatuarekin hori, ba, bueno, lotura argia da, azkenan, bueno, kotxeat diru desente balio du, eta zurea da, ez? Jendean da nomen ez du autoa alokatzen, orduan bada ere, ba, bueno, zure jabetza privatua defendatu behar duzuna, orduan. Eta gero, beste lotura handi bat, kotxea eta eskuin muturan artekoa da, zu kotxe zoazenean, gizartearen sektore zozabal batzuk eritu zula ikusi behar. Bueno, orokorren zara inorekin batera egon behar, jona zara zu bakarrik zure kotxean.
0: Gien ez jota A8-tik baldin bazoaz, ez? Eta eman behar baldin badio zu txartela edo zeo, ez? Hor dagoen...
1: Hori, ja, buska iso, igual, inkuz agurtu behar duzu, ez? Baina, bi ate baldin badaukazu hori ere, ekin dezakezu, eta gontzait ezko orduak eta orduak, inorekin hitz egin gabe edo inorekin hartu eman bat eukitzeko beharrik gabe. Eta bereziki, aldituzu ez ikusi gizartearen gorroto dituzun hainbat sektore. Zon, zu benetan, bandima zara, hori izkuin muturreko arrasista bat, bagia da zuk, egia Europan zailagoa dela, beti ere, baina estatu dut bizio bandima zara, zure txaretoan edo Europan bertan ere bizio bandima zara, zure txare, zure etxe bizitza unifamiliar horretan, garajearekin, goizetan ateratzen zara auto zorra, zoaz, lanera, doion behar duzun lekura, goizetzen zara auto zure txera, egia da gizarteko sektore oso zabal batzuk, ez dituzela ikusi ere egingo.
0: Bai, nolait pixkat burbuiatxo bat sortu dezakezu.
1: Hori, egingo zuna bat, telebistan ikusi, zeran oiek jalapurtzen duten, oiek ez dakiz ero gauza egiten dituzten, maritu zuen joiz topatuko. Berriz, garraio publiko hartzen maldin baduzu, ikusten duzu gizarteko sektore oso zabalak. Igual aberatzenak ez dituzu ikusiko, oiek zailago egitea ikusten, baina balangile prekarioekin eta topo egingo duzu. Ikusiko duzu populazio migrante, eta ikusiko duzu, kaso askotan, zure moduan ere, goizean, lanera duazela, gero lanetik bueltatzen direla, edo ospitalera doazela, edo, bueno, bizitza normal bat idutela, azken finean, pertsonak direla. Eta da nore, eskuin muturak egiten duen deshumanizazio prozesu hori ere, nolabait desmontatzen dizu. Ikusten duzuna da, bueno, ba, bueno, gizarte anitza dela, baina azkenan guztiok garela pertsonak, eta langileok garenok gauza asko elkar lotzen gaituztela. Egun ero guazela lan asaila dutu egitera, bueltatzen gara gure etxera, erosketa egitera guazela, eta barluze bat, ez? Orduan hori ikusten dugu, zelan autoak ere indartzen duen imaginario hori, eta ere imaginario horretan bizi den jende hori segurtasuna ematen diotela. Ze, claro, zuk, benetan, uste baldin baduzu, gizartean sektore oso zabal horiek, iltzaileak direla, lapurrak direla, zikinak direla, noski ba, zu beldurtuta joango zara garraio publikoan. Eta gila da, nik, bueno, hor berezik interesgarria da, eta, bueno, kontuan hartuta, saio hau Subfluviala eseko akampadanako prestatuko nuela ikusita, interesgarria da, aztertzea Subfluviala es plataformako TikTok kontuan agertzen diren komentarioak.
0: Zeran lako mesua jasotzen diren hortik.
1: Berez, ja, bueno, egin genuen Subfluviala ninguna, egin genuen saioan, ja, egin genuen greatest hitzen kompilazio bat. Baina hor, sarritan agertzen diren mesuak, nun, planteatzen den, garraio publikoa oso oso arriskutsua dela, labanka detengabeak daudelako, lapurretak, osea, benetan, imaginario beldurgarri bat, eta badago la jendea sinisten duela benetan hori.
0: Madrid bizi direla Pariseko auzo txungoenetan, ez?
1: Bai, edo Bronxen, edo Nueva Yorkeko metroan, egia da, hemengo garraio publikoa, bueno, agian, gau esartzen badin baduzu, ba, bueno, gau zarraren bat gertatu daiteke, nik bat nahi ikusi dut nahi zerretxe, no, ez dakit.
0: Bai, baina, bueno,
1: droga txungoren bat.
0: Kotxe hartzen baldin baduzu gau ez, bai, gauza arraroak, bai, ikusi ditzak.
1: Bai, bai, oza, zen edo, a ber, gauean bat egu, gauza arraroak ertatzen dira, ez. Ba, ez te horoko horrean, Bizkaiko garraio publikoan,

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

guaztenean, arrastiko zazpiretan, la linterna de Diógenes. Errepikapena barikuan gabeko iruretan eta zapatuan goizeko amaiketan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratia.

Egunon, igandea, irailako hogeita bost. Gaurko egunez, 1985eko irailaren hogeita bostean, Baionako Montbar hoteleko atentatu egin zuen Galek. Lau euskal errefuxiatu hil zituzten tabernan tira.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu. Eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Barikuan, arrastiko seiretan, El Café de Silverio. Errepikapena, domekan, gabeko ordubietan, eta astelenean, goizeko amarretan. Podcast autogestionatu bat, Irola Irratian.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Azetetxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea, baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Egunon, aste azkena, iraiak zazpi. Zeru urdinaren aldeko, aire garbiaren, nazioarteko eguna. Gorko egunez, 1980ko iraiaren zazpian, Batallón Basko Espainolek Miguel Mari Arbelaitz eta Luis Mari Elizondo hil zituen Hernanin. Zikuñagako jaietatik zetozela Ignacio Iturbide eta Ladislao Zabalak tirokatu zituzten goizaldean. Hilketa masiboen ostean, greba deitu zuten Hernanin eta bi egunera Gipuzkoa osora zabaldu zen. Liskar handiak izan ziren manifestarien eta poliziaren artean. Donostian, poliziaren pilotakada batek, Julen Badillo, 11 urteko aurra, larri zauritu zuen. BVE, Espainiako Zerbitzu Sekretuek, gerra zikinerako 1975-tik 1982-ra erabili zuten izenetako bat da. Eskuin muturreko kidez osatua. Talde hauek gutxienez 70 pertsona hil zituzten Euskadin tarte horretan. Hau, behin baino gehiotan esan dugu.

0: Cuidado con las adicciones.
1: Enplego prekario duen eta 5 urteko semealaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modo prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Bueno, atzaldeon, entzule guztioi, nazten da azteleen hori zela, sortiretan House of Beats, txapa iratian, laro gaita masazpi.gei FM, edo internet bidez www.txaperatia.org.

Springseri dotzaun omen alditxua, aztentan, koazen aztien lizan, berotan zazpi urte zitsula, isa berrogei album, eundaka single eta EPG kaleratutako artista, ba, mentxe gure omen alditxa, goian bego, Wendell Fitzgerald. Eta, bueno, ba, ja, itxura duko moduan, aurrera pen batzukin hasiko ba, hau maiatzak bixan ertengo da, baina, bueno, berez, mila tirunda laroita batian sortutako Alemaniar irukote bada, NDW, New German Wave izeneko mugimendua sortu zeben eurek, eta, bueno, eure die Luna Park. Euren influenzia, Rosy Music, Franz Zappa, Sex Pistols, Ian Dury, eta barreta berta resin ziren. Eta, bueno, hau neorkosten daune disko hau, bina trundu laro eta bixan kaleratu zan, beraien debut lana, baina nontzen berriz berargitaratzen dabe biniluan ba, remasterizatua. Hor dan, menentzuko Luna Park World

Astio Fausetia Lunan Barken diska Dark and Tricks disketxeak kaleratuko dau. Eta oinen tutesa biztena fondotik maiatzak amairuan izango da. Eta ba, gure produktore favoritu adan oneria mintza dan Brasikaren lan berrixa da. Zibil Music taleko dau. Eta, bueno, single hau beran lehen diskuan berarritaratzerekin batera ertetzen da. Eta, bueno, single holtan ba, besti berri bat, ten, hau, entzuten abizena, Get Down. Eta albumeko abesti baten remixa dator bize peskoziar bikotiak indakoa. Maiatzak amairuan kalian, esan daura. Eta egun berdinean, ertengo da, urrengo entzungon diska etxeko laguna dien Forbidden Colors taratzen dau Eduardo de la Calle artista Bartzelon artarren lan berria, bueno, aurreko baneko labro zinio eta behin zeben, baina bueno, enguan ja beran epe beran beraketaratako bakarriketaratako epia aurkezten dau Supreme Supreme Blue daukesena besti honek. Eta bueno, EP horrek hiru abesti original ekartzen dau eta azkenengo remixa txefalena oinguan. Forbidden Colors en la 4. Erreferentzia, el horro de la calle.

bueno, eta kaina pizkatuin jarraituko, orain guentan Mandrake, aka Bo Williams, bere Eternal Mind abestizakin, residualen erten da 2001an, Bo Williams.

bueno, ez da moten astelena benik, matxoso samar gabizetan. Konturatu konsinaten bakarrik nina bilera bizketan, kepa ez da atrebitzen hor mandutan dagoelako, eta buda falta da, elandako mendik agur bat. Eta aurrera jarraitzuko, gurrengo artista Maxi Sound System, bere Soundwatch izenekoa, Brightonen jaiua, Ingaterran, eta, bueno, duen entzun goguna da His Hat Was His Home, bere txapela bera etxea zan, ez da gize, esan nahiko da ben, eta oa, 2011an erten zan, Koyak Giant Sounds zigiluan. Hortxe, Maxi Sound System.

Bueno, hor da, Maxi Sound System konturatuko zinaten, bere The Temptations taldean Papa Was a Rolling Stones klasikuan berzino bat dela, Maxi Sound System, atroki dugu. Eta hurrengoko bikotia, bueno, klasiko batzuk, Metro Area, Detroitik, barkatu New York, New Yorketik, eta euren Proton Candy hemen 2004an irten dakoa.

Bueno, ba, esan bezala, martxoso dia guaztelera, bai. Horzen die metroaria bikotia, Morgan Geist eta Darsan Jezrani, eta hurrengo abestia Wish Mountain artistena da, ba, Best Boy Electric moduan ez produzitzen dau, DJ Empty, Dr. Rocket, Mr. Vertigo, Mumblin, edo danok esatuen moduan Matthew Herbert. Mila batzerion dela eta mazortu zen eta lazen amere lehen diskua, Wish Mountain is Dead, eta 2012an bigarrena, Tesco. Abesti hau diskortakoa da eta abesti betetzen jarra.

Bueno, hor izan dugu James Mason, piano jotzaile ospetsua, Roy Ayersekin bandan jotzen ibili zena. Eta, bueno, honekin sartze ginen ja programako azken atalean, ez? Abesti zaharrak ipitzen duen atalean, hau 1986koa zan. Beraz, hor sartuko zan. Eta, bueno, zera dauko hor parriadia gertatzen, eta azkenengo abesti zakin utziko dugu gaur. Tantra da taldia, Hills of Kathmandu, Kathmanduko menditsuak edo. Eta bueno, Tantra Celso Balli, egia italiarra, eta emendako zua, 1979 garren urtean ertendako Hills of Kathmandu. Datorren aste arte, agur.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genien. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster, iritsiko baitira kurtxorretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat. Eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxegabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Zapatuan arrastiko sortziretan, El Desenterrador. Errepikapena, astelenean gaueko lauretan eta martitzenean goizeko amabietan. Kirola irratian.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaereri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

0: Egunon igandea, iraiak 11. Gaurko egunez, 1980ko iraiaren 11an, Mirna Mak antropologo guatemalarra hil zuten lantokitik etxera zioala. 27 aizto kolpe eman zizkioten. Emakume horrek demostratua zuen milaka indigena beren etxeetatik beste herrietara mugiarazteko operazioa Guatemalako gobernuak eta armadak subertsioaren kontrako plan baten barruan burutu zutela. Lapurrek egindako ekintza zela argudiatu zuen gobernuak, baina Jose Manuel Merida Escobar poliziak bere kabuz ikertu eta militarren ezegitekoa izan zela erakutsi zuen. Laster akabatu zuten Merida polizia ere, baina ikerketaren ondorioz Noel Beteta Álvarez generalari 30 urteko kartzela zigorra ezarri zioten.
1: I never broke your windows, I never broke your rules, I never took to your televendetta, didn't touch your family jewels. Revenge is a strong emotion, friction is the mother of pearl. It's a disapproving, disappointing, disappearing world. Now what's this? I didn't burn your house down.

Badakizu zenbat kostatzen duen zure bizilagunen etxeak defendatzeak? 5.000 euro etxegabetze bati aurre egiteagatik, entzuten duzun bezala. Duela ilabete batzuk, Aset Etxe Bizitza Sindikatutik Zurbaranbarri auzoko etxegabetze bati aurre egin genion. Adingabeak zituen familia bat inolako aukerari gabe kalean geratzea eragosten saiatuz. Horregatik, 5.000 euroko isunak iritsi zaizkigu, eta kopuru horrek gora egiten jarraitzeko zain gaude. Laster iritsiko baitira kurtso horretan bertan egindako beste bi erresistentziatan identifikatutako kideen isunak. Jakin badakigu hau ez dela kasu isolatu bat, eta Euskal Herri osoan hainbat kolektibo eta erakunde politikoren aurka egiten ari den ofentsiba baten barruan kokatzen dela. Badakigu errepresio ekonomikoak helburu argia duela, antolakuntza eta borroka geldiaraztea eta kriminalizatzea. Baina era berean ziur gaude hau dela erabakarra. Gure auzoetako etxeak antolatzen eta defendatzen jarraitu behar dugu. Horregatik, errepresioaren gainetik etxe bizitzak defendatu kanpaina abiatu dugu isunen dirua berreskuratzeko. Sindikatuaren jarduerarekin jarraitu ahal izateko eta etxe gabetzen aurkako borrokarekin jarraitzeko. Elkartasuna delitua ez delako eta antolakuntza bide bakarra delako.

Enplego prekario duen eta 5 urteko seme-alaba bat ardurapean duen emakume baten etxegabetzea salatzeko elkarretaratzea. Administraziotik emakume horri eta haren semeari hainbat mobilizazioen ondoren, zenbait hotel eta ostatutan modu prekarioan bizitzea baino ez diete eskaini. Zehazki, Sestaoko udalak Portugaleteko pentsio batera eraman ditu, eta bertan bizi dira gaur egun urriaren 10ra arte. Sestaoko udalaren aurrean mobilizatzea, egungo araudiak aplika dadin eskatzeko, bizitegi alternatiba duin eta egonkor bat eskuratzeko aukera ematea.

Barakaldok larrialdietarako laguntzak eta eskubide sozialak murriztu ditu. Barakaldoko gobernu taldeak aurten gizarte larrialdietarako laguntzetarako esleitutako aurrekontua 1,2 murriztea erabaki du. Gainera, udal gobernuak urratu egiten ditu egungo legeria eta administrazio prozedura, eta 2 hilabetetik 3 hilabetera luzatzen du larrialdietarako laguntzen eskaireri erantzuteko epea. Gizarte zerbitzuetarako behar adinako aurrekonturik ez dagoenez, herriko familia prekarizatuen eta pobretuen premiei erantzun gabe geratzen dira.

Egunon, irailak lau, igandea. Gorko egunez, duela, hogeita bost urte, 1987ko irailaren lauan, Habanako hiru hoteletan lehergailuak zartarazi zituzten. Uda hartan, Kubako gobernuaren interesen aurkako eskuin muturreko atentatu gehiago izan baziren ere, hauek izan ziren lehen hildakoa eragin zutenak. Fabio Di Chelmo enpresari italiarra. Atentatuaren atzean oposizio antikastrista eta zia zeuden. Fidel Castro boteretik kendu nahian.